0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын 9 айынын 15-и күнгө бейшембе. TRT'nin кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Төмөндө бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары. Түркия жаңылыктары. Президенттик жогорку кеңеш кеңеши президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалык астында чогулду. Президенттик комплексте өткөн жыйынга улуу улуттук жыйындын мурдагы төрагалары Көксал Топтан, Бинали Йылдырым, Жемил Чичек, Исмаил Кахраман, Исмет Йылмаз, Мехмет Али Шахин жана Мустафа Шентоп баштаган кеңеш мүчөлөрү. Ошондой эле президенттин башкы катчысы Хакы Сусмаз, президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурхан Эттин Дуран жана президенттик аппаратынын башчысы Хасан Дуан катышты. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Дуран президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалык астында өткөн президенттик жогорку кеңеш кеңешмесинин жыйыны тууралуу жазуу жүзүндө билдирүү жасады. Дуран кеңештин күн тартибинде аймактагы жана дүйнөдөгү акыркы окуялар камтылганын баса белгилеп, төмөнкүлөрдү жазды. Жолугушууда биздин аймак оор мезгилдерди башынан кечирип жатканы, Израиль Газага жана Батыш Сирияга жасаган чабуулдарынан кийин азыр Алакса мечитин бутак алган провокацияларга катышып жатканы жана Израиль дагы Сириянын калыбына келишине жол бербөөгө аракет кылып жатканы баса белгиленди. Жолугушууда биз Меккеде Пакистан жана Сауд Арабиясы менен кол койгон биргелешкен коргонуу келишим аркылуу бир тууган өлкөлөрүбүз менен тилектештигибизди бекемдегенибиз жана провокацияларга алдырбай процесстерди акыл эс жана токтоолук менен башкарып жатканыбыз баса белгиленди. Жолугушууда ошондой эле Түркиянын тышкы саясаттагы кадамдары аймактык тынчтыкка жана коопсуздукка багытталганы айтылды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Азия коопсуздугу боюнча саммитине катышуу үчүн Бакуга барды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 7-чи саммитинин алдында Азербайжандын борбору Бакуга келди. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин учурдагы төрагасы Азербайжан тарабынан өткөрүлүп жаткан саммитке мүчө мамлекеттердин, байкоочу өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү аймактык байланышты санариптештирүүнү жана туруктуу өнүгүүнү чыңдоо үчүн чогулуп жатышат. Саммитте Баку декларациясы кабыл алынышы, эмгекти коргоо жана коопсуздук боюнча расмий алкак түзүлүшү жана Лаостун топко жаңы мүчө катары кошулганынын жарыяланышы күтүлүүдө. Бейшемби күнү форумда сөз сүйлөй турган Фидан глобалдык кризистерди жана геосаясий кыйынчылыктарды чечүүдө консультацияга, консенсуска, өз ара ишенимге жана аймакты коргоого негизделген жамааттык чечимдердин зарылдыгын баса белгилейт. Ал ошондой эле негизи бууга байланышкан көп тараптуу дипломатияны сактоого чакырат. Фидан ошондой эле Израилдин Газадагы уланып жаткан геноцидине токтолуп, мыйзамсыз конуштардын кеңейтилишинин жана палестиналыктарга гумантардык жардамга киргизилген катуу чектөөлөрдү айыптайт деп күтүлүүдө. Фидан Азия боюнча терең экономикалык интеграцияны жактап, Түркия колдогон ортоңку коридор жана өнүгүү жолу сыяктуу инфраструктуралык демирлердин маанисин баса белгилейт. тышкы иштер министри континенттер аралык соода жолдорун бекемдөө үчүн ортоңку коридорду Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси менен шайкеш келтирүүнү колдойт. Фидан жаңыдан пайда болуп жаткан технологиялар жаатында жасалма интеллектке багытталган санариптик эгемендүүлүктү коргогон адамга кызмат кылган мамилени кабыл алууга чакырат. Министр ошондой эле Түркиянын COP31'дин келечектеги кожоюну жана төрагасы катары климаттын өзгөрүшүнө болгон милдеттенмелерин кайталайт. Диалогтук платформа катары түзүлгөн СИКА Азия аймагынын болжол менен 90% жана дүйнө калкынын жарымынан көбүн камтыган 28 мүчө мамлекеттерди бириктирет. Анкара жана Мадрид Түркиянын атамекендик реактивдүү машыктыруучу Хуржет учагынын биргелешкен версиясын иштеп чыгышат. Түркия менен Испания биргелешип Хуржет реактивдүү машыктыруучу учагынын версиясын испан субподрядчиктеринин салымы менен иштеп чыгышат. Бул тууралуу Түркиянын коргоонуу өнөр жайынын башчысы Халюк Көргүн билдирди. Көргүн Испаниянын Хуржет учагын өзүнүн аба күчтөрү үчүн тандап алышын эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын эң сонун мисалы катары сыпаттады. Көргүн Хуржет учагынын алгачкы версияларын түрк авиация жана космостук өнөр жай компаниясы чыгарат жана жеткирет. Бирок испан субподрядчиктеринин салымы жана Испанияда жүргүзүлө турган кошумча сертификациялоо иштери менен биз эки өлкө үчүн биргелешкен платформа боло турган версияны жеткиребиз деди. Көргүн учак алгач Испаниянын муктаждыктарын канааттандыраарын, кийинчерээк НАТОнун башка мүчөлөрүнө жана дос өлкөлөргө сунушталаарын белгиледи. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Түрк дүйнөсүнүн чебер жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны чоң экранда көрсөтүлдү. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү тууралуу Айтматов тасмасынын бет ачары өттү. Жаш кыргыз режиссёру Каныбек Калматов режиссёрлук кылган жана Темурлан Ташиев продюсерлик кылган биографиялык тасманын гала бет ачары Кыргызстандын борбору Бишкекте өттү. Тасмада Айтматовдун оор балалыгы жана жаштыгы, атасы Төрөкул Айтматовдун Сталин доорундагы трагедиялуу өмүрү, өлүмү, Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы күрөшү жана адабий карьерасынын өсүшү чагылдырылган. Тасманы көргөн мурдагы мамлекеттик ишмер Мира Жангарачева Анадолу агенттигинин кабарчысына Айтматовдун идеялары жана чыгармачылык мурасы дүйнө жүзү боюнча чоң мааниге ээ экенин айтты. Жангарачева өзү Айтматовдун чоң күйөрман экенин айтып мындай деди. Мен бул тасманы чыдамсыздык менен күтүп жаткам жана аны көрүүдөн абдан ырахат алдым. Мен аны өлкөбүздө сүйүп, урматташын, адамдар аны баалашын жана ал биз жана келечек муундар үчүн эмнени билдирерин түшүнүшүн каалайм. Мен муну эч кимдин унутушун каалабайм. Биздин элди бириктирип турган нерсе Айтматовдун өзү жана ал жараткан чыгармалар. Жангарачева ошондой эле Айтматов өз чыгармаларын өз доорунун шарттарында чоң чеберчилик менен жазганын баса белгилеп, төмөнкүдөй баа берди. Аны чыгармаларын ушундай жол менен жазганы үчүн эч ким сындай албайт, анткени ал жашаган шарттар ушуну талап кылган. Эгер ал ошондой иш аракет кылбаганда ал аман калмак эмес. Ал ушунча жыл иштеп, ошол чыгармаларды жарата алмак эмес. Бүгүнкү күндө да мен аны окуганда саптардын арасын окуйм. Окуп жатып, ал ошол мезгилде бул маселелерди кандайча билдиргенин, аларга кандайча тымызын шилтемелерди жасаганын көрөм. Бул чындап суктанарлык. Мен чоң канааттануу сезип, мындай сонун тасманы жараткан команданы куттуктайм. Жаштардын маданиятка кайрылып, аны колдоп жатканын көрүү мени абдан кубандырат. Бул мамлекеттин маданиятка маани берип, жүзүн маданиятка буруп жатканынын эң сонун мисалы. Менин оюмча, бул акыркы убакта тартылган, чындап өзгөчөлөнгөн бир нече тасмалардын бири. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылып, Айпери Сейитбекова тарабынан түрк тилине которулган Айтматов тасмасынын бет ачары ноябрь айында Түркияда өткөрүлүшү пландалууда. кыргыз өкмөтү Айтматовдун туулган күнүнүн 100 жылдыгында 2028-жылы кеңири эскерүү программаларын өткөрөт. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түркмөнстандын Аваз аймагында өткөн КМШнын мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында 2028-жылы дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулгандыгынын 100 жылдыгын белгилөө үчүн көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин колдоосу астында биргелешкен иш-чараларды өткөрүүнү сунуштаган.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Йемен өкмөттүк күчтөрү Таиздеги салгылашуулар күчөп баратканда 200дөн ашык хусит согушкери өлтүрүлгөнүн же жарадар болгонун билдиришти.

Йемен өкмөттүк күчтөрү Йемендин түштүк батышындагы Таиз провинциясындагы катуу салгылашууларда 200'дөн ашык хусит согушкер өлтүрүлгөнүн же жарадар болгонун ырастады. Өкмөттүк күчтөр талаштуу аймактарды жана камсыздоо линияларын кайрадан көзөмөлгө алуу боюнча операцияларын улантууда. Йемен армиясынын командачылыгынын маалыматы боюнча шаршемби күнү эртең менен башталган салгылашуу түштөн кийин бир топ күчөгөн. Аскердик унаа жок кылынган, эки танк зыянга учураган, куралдуу кербен жок кылынган жана дрон атып түшүрүлгөн. Күчөтүлгөн салгылашуулар Йемендин эл аралык деңгээлде таанылган өкмөтү тарабынан ушул айдын башында башталган. Борбору Сана шаарын кошо алганда хуситтер көзөмөлдөгөн аймактарды кайтарып алууну көздөгөн Йемен таңы операциясынын бир бөлүгү болуп саналат. АКШ баңгизатка каршы өнөктүктүн алкагында Латын Америкасына жүздөгөн аскерлерин жөнөттү. The New York Times гезитинин маалыматы боюнча АКШ аймактагы куралдуу күчтөр менен машыгуу иш-чараларын өткөрүү үчүн Латын Америкасына жүздөгөн аскерлерин жөнөттү. Бул кадам Пентагон баңгизат аткезчилигине каршы аскердик өнөктүгүн бир топ кеңейткен учурда жасалды. Аты аталбаган АКШнын аскер кызматкерлерине негизделген маалыматка ылайык, Нью-Йорктогу Форт Драмда жайгашкан 10-чу тоолук дивизиянын 600 кишиден турган батальонунун алгачкы элементтери Панамадагы жаңыдан түзүлгөн токойдогу машыгуу жайына жайгаштырыла баштады. Жеке курам Колумбия жана Гондурастын куралдуу күчтөрү менен бирге машыгуусу пландаштырылууда. Ошондой эле мүмкүн болгон миссиялар каралууда. Анын ичинде АКШнын атайын операциялар бөлүмдөрүнө картелдерге каршы түз рейдтерде өнөктөш күчтөргө кеңеш берүү боюнча колдоо көрсөтүү бар. Израилдеги Intel заводундагы жарылуудан 3 адам оор жаракат алды. Израилдик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Израилдин түштүгүндөгү Кириат-Гат шаарындагы Intel жарым өткөргүч заводундагы жарылуудан кеминде 3 адам оор жаракат алды. Тез жардам кызматтар өрткө жана кооптуу химиялык заттардын агып чыгышына каршы чара көрүштү. The Jerusalem Post гезити Израилдин тез жардам кызматынын Маген Дэвид Адом сайтына шилтеме берип, шаршемби күнкү жарылуудан 3 адам оор жаракат алганын билдирди. Гезиттин маалыматы боюнча Израиль полициясы газ баллонунун жарылуу ыктымалдыгын карап жатат, бирок жарылуунун себеби азырынча тастыктала элек. Орусиянын эң кеңири банкынын маалымат борборуна дрон соккурду. Орусиянын активтери жана кардарлар базасы боюнча эң ири банкы жана мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн мекеме болгон Сбербанкка таандык маалымат борборуна дрон соккурду. Бирок шаршемби күнү компаниянын жетекчиси банктын системалары жана кызматтары кадимкидей иштеп жатканын билдирди. Маданият жаңылыктары. Келечектин коммуникаторлору 12-нчи жолу сыйлыктарын алышты. ТРТ'нин башкы директору Мехмет Захид Собажы үйелик кылган аземге президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран, ТРТ'нин башкаруу кеңешинин төрагасы Ферудун Йылмаз, ТРТ'нин жетекчилери, тармактын алдыңкы өкүлдөрү, журналисттер, окумуштуулар жана сынакка катышуучулардын үй бүлөлөрү катышты. ТРТ'нин келечектин коммуникаторлору жумалыгын аяктаган финалисттерди сыйлоо аземине толкундануу өкүм сүрдү. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран жаштарга багытталган ар бир демилгеге өзгөчө маани берерин билдирди. Дуран 10 жылды артка калтырган 15-июлдагы төңкөрүш аракетин жана ошол түнү болгон демократия үчүн күрөштү эскерүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, ТРТ экрандарында көрсөтүлүп, чоң кызыгуу менен көрүлгөн асырлык кеже, мындайча айтканда кылымга созулган түн сериалына салым кошкондорду куттуктады. Сынактын коммуникациялык компаниясынын тасмасы өндүрүмдүү жасалма интеллект деп аныкталганын белгилеген Дуран, жасалма интеллект жеке маалыматтардын купуялуулугуна, маалыматтын булганышына, алгоритмдик цензурага, дезинформацияга жана жасалма контентке байланыштуу олуттуу коркунучтарды да алып келерин эске албай койбошубуз керек деди. Бурханеттин Дуран адамзатка кызмат кылууга арналган технологиянын көзөмөлдөн чыгып кетиши

же анын пайдасына насып түшүшү мүмкүн болгон талаш тартыштуу маселе экенин айтты жана биз үчүн технология эмес адамзат маанилүү деди. Дуран, биз Түркия кылымын коммуникация кылымы кылууга жана ушул көз карашка ылайык адилеттүү жана натыйжалуу коммуникациялык экосистемасын курууга умтулуп жатабыз. Коммуникация башкармалыгыбыздын ошондой эле ТРТ, Анадолу агенттиги сыяктуу алдыңкы мекемелердин жана уюмдардын бардык максаттары ушуга багытталган деди. Дуран бүгүнкү коммуникация моделинде дээрлик ар бир адам керектөөчү да, өндүрүүчү да экенине көңүл бурду. ТРТ'нин башкы директору Мехмет Захид Собажы сөзүн өткөн аптада жүрөк оорусунан каза болгон ТРТ'нин кабарчысы Режеп Левент Өзтүрк тескерүү менен баштады. Собажы 2015 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан сынакка жалпысынан 17585 окуучу 13440 чыгарма менен кайрылганын айтып, бул сандар өлкөбүз боюнча ар бир коммуникация тармагында айта турган сөзү жана идеалы бар жаштардын бар экенин ачык көрсөтүп турат деп кошумчалады. Келечектеги коммуникаторлор жумалыгында финалисттер ТРТ-дагы тажрыйбалуу коммуникаторлор менен жолугуштурулганын, маектер менен семинарлар уюштурулганын эске салган ТРТ'нин башкы директору ошентип келечектеги коммуникаторлор телерадио берүү гана эмес, ошондой эле ушул мүмкүнчүлүктөгү сапаттуу чыгармаларды жараткан иштөө маданиятын да көрүшөт жана таанып билишет. Ошондуктан биз жаштарыбыздын кесиптин жоопкерчилигин түшүнүп, өз көз караштарын өнүктүрүүсүнө чоң маани беребиз, деди. Ал эми сыйлыктар болсо, быйылкы ТРТ'нин келечектин коммуникаторлору сынагында катышуучулар визуалдык берүү, сонариптик берүү, радио берүү жана жыл сайын темасы өзгөрүп турган коммуникация компаниясы категориясы боюнча өндүрүмдүү жасалма интеллект тасмасына байланыштуу долбоорду иштеп чыгышты. Бул жыл үчүн атайын ачылган 15 июлдагы атайын категориядагы өзүнүн тасмасы менен чоң кызыгууну жаратты. 2026 жылы 141 университеттен жалпысынан 2081 студент 15 категорияда 2045 чыгарма менен кайрылышкан. 41 ар кандай университеттен 167 катышуучу даярдаган 133 чыгармасы менен финалга чыгып, тандоо комиссиясы тарабынан бааланды. Жеңүүчүлөр сыйлыктарын коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран, ТРТ'нин башкаруу кеңешинин төрагасы Ферудун Йылмаз, ТРТ'нин башкы директору Мехмет Захид Собажы, ТРТ'нин жетекчилери жана тармактын алдыңкы өкүлдөрүнөн алышты. Кыска метраждуу фильм тармагында Кыргызстандан Учак тасмасы менен Гүлшат Кайыпбекова Кыргызстан Түркия Манас университетинен катышкан. Тукум Ахмет Хакан Эр Илмаз Кыргызстан Түркия Манас университетинен катышты, биринчиликти алды. Пиза мунарасы тасмасы менен Талха Ясин Яман Бахчешехир университетинен катышты. ТРТ'нин атайын сыйлыгы Шам тасмасына Айзирек Каразаковага берилди. Ал дагы Кыргызстан Түркия Манас университетинен. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмунун кайталайбыз. Президенттик жогорку кеңеш кеңеши президент Режеп Тайип Эрдогандын төрагалык астында чогулушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Азия коопсуздук боюнча саммитине катышуу үчүн Бакуга барды. Анкара жана Мадрид Түркиянын атамекендик реактивдүү машыктыруучу Хүрҗет учагынын биргелешкен версиясын иштеп чыгышат. Түрк дүйнөсүнүн чевер жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны чоң экранда көрсөтүлдү. Йемен өкмөттүк күчтөрү Таиздеги салгылашуулар күчөп баратканда 200'дөн ашык хусит согушкери өлтүрүлгөнүн же жарадар болгонун билдиришти. АКШ Бангизатка каршы өнөктүктүн алкагында Латын Америкасына 100'дөгөн аскерлерин жөнөттү. Израилдеги Интел заводундагы жарылуудан 3 адам оор жаракат алды. Орусиянын эң ири банкынын маалымат борборуна дрон сокку урду. ТРТ тарабынан 12-жолу уюштурулган келечектин коммуникаторлору сынагынын жеңүүчүлөрү сыйлыктарын алышты. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү Почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.